حدما ديو حوجة لباكي أدوم ني مالون إبي تامي إنيان تلياكي كو كاتوكوكو أنا واتو نين حوجو يموتا ني فوتاتا إبوكا سوتو Ibi mundantela. Bari niya kiling kiling. Ndi futata. Iba sotolale. Ibi mundantela. Walati na wato wati. Nyantele nga doma doma. Nganyong kan. Nganyong sebo. Nganyon dema, nganyon muta. Ningan wakilu obela, aha. Tumando alala dema roke nale. Niwilite vitama, iye nyato jube mamuje. Isalonko, isolo bimolo.